Bad galiu am uv la capușa. Tri de fo, tri de șpe, totu bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like it, like it.